0: pozitiva i se vratili srećno kući u nedelju.
1: Prvi deo magazina privešćemo kraju izveštajem našeg stalnog dopisnika Borivoja Rusa iz Pomorišća. Tačno u 15 sati emitovaćemo vam vesti vezane za matičnu nam zemlju Srbiju, da bismo vas potom u podužem prilogu informisali o večeri srpskog folklora održanog prošle subote u Mohaču.
2: Nama je uvek drago kada dođemo negde u neki grad u kojem nikad nismo u stvari bili. Ovo je prvi put da je ansambl Kolo u Mohaču i pokazujemo u stvari da mi gradimo jedan most prijateljstva. To su susreti koji stvarno nemaju cenu, jer mi pokazujemo našu kulturu i umetnost, susrećemo se sa vašom kulturom i gradimo jednu neraskidivu vezu.
1: Dvosatni magazin zaokružit ćemo našom stalnom rubrikom Dogodilo se na današnji dan. Poštovani slušaoci, to je naša ponuda. U nadi da ćete ostati s nama sve do kraja emisije, to je 16 časova. Želimo vam dobar prijem i još bolju zabavu. A na samom početku magazina poslušajte našu pozdravnu pesmu u izvođenju Šabana Šaulića.

0: U nastavku emisije, dragi naši slušaoci, odlazimo u Vašarheđ, gde je u nedelju dostojno proslavljena malogospojinska hramovna slava. Praznovanju patrona Vašarhejske svetinje prisustvovao je i kolega Milenko Radić.
1: Zvono hrama posvećenog prazniku rođenja Presvete Bogorodice u gradiću 20 km severno od Segedina pozivalo je svoje odane vernike iz mesta, a njegov odzvon čuo se i u pomoriškim naseljima, prvenstveno u Novom Svetom Ivanu, Segedinu, a dopreo je čak i do Pomaza. Svečarsku liturgiju pratio je dobropoznati muški hor Sveti Serafim Sarovski iz Zrenjanina.

0: i da ta deca upute molitvu Presvetoj Majci i za svoje roditelje, i za svoje prijatelje, i za svoje umrle praroditelje, tako da moramo da pokažemo da smo mi hrišćani, da smo mi stvoreni po naliku Božije, a Bog je dobar, Bog je ljubav, i samim time da pokažemo da je to naše hrišćansko nasljeđe i to moramo da održimo. I čestitajući vam današnju slavu, želim da vam Presveta Majka bude i put i molitvenica pred Gospodom, da vaše molitve prinese i da vam pomogne svakda, sada, uvek i u vekove vekova. Amin.
1: Pri kraju liturgije slijedila je svečana litija oko hrama, a praznovanje je nastavljeno rezanjem slatskog kolača i blagosiljanjem koljiva.
2: Gospode Isuse Hriste,

0: Gde se peva, tu i Bog pomaže, pevo je, dragi naši slušaoci, Dragan Pantić Smederevac, a pevalo se igralo u Kraljevu, Srbiji, gde je prošlog vikenda boravila dečija grupa Kulturno-umetničkog društva Taban iz Budimpešte. Podmladak našeg ansambla učestvovao je na danima duhovnosti dece Srbije, a kako je bilo našim mladim tabanašima u Kraljevu, odgovor će nam dati Dušan Vuković, umetnički rukovodilac Kulturno-umetničkog društva Taban.
1: U organizaciji Saveza kulturno-umetničkih društava Srbije i Srpskog kulturnog centra Stefan Nemanja ovog vikenda u Kraljevu je organizovan Dani duhovnosti dece Srbije. Ova manifestacija se priredila u tri vikenda septembra meseca i ovaj vikend je bio treći vikend po redu i mi smo inicijativu ili poziv ili informaciju, a mogu da kažem srdančan poziv, dobili još tokom početka leta da će se takva manifestacija prirediti u Kraljevu od Milorada Lonića, koji je, mislim, član ili član rukovodstva Saveza kulturno-umetničkih društava Srbije. I veoma smo se obradovali ovoj mogućnosti i tako smo došli do odluke da dečja grupa našeg ansambla učestvuje na ovoj manifestaciji i bilo nam je veoma i lepo i drago i sa puno prelepih uspomena su deca se vratila i se vratili srećno kući u nedelju. Otkrenuli smo u petak da bi stigli nazad u nedelju, dakle 18., 19. i 20. septembra.
0: Verovatno ste imali priliku da nastupate jednom ili možda više koreografija, pa ovom prilikom za koje igre ste se opredelili?
1: Bile su inače razne grupe, to su uglavnom dečje grupe u pitanju bile, naravno veliki broj dece bio od dečjih uzrasta kuda bile iz Novog Sada, onda bili su tu razne grupe još i cele Srbije i da kažem Vojvodine, ukupno 6 grupa je bilo, sad oprostite, ne mogu sve tih 6 grupe, dečje grupe navesti po imence, ali nažalost mi nismo stigli u vreme u petak, jer dolazak je bio predviđen tu negde najkasne do pola 12 da bi se tu učestvovalo na raznim priredbama, vežbama, igrankama. Mi smo krenuli dosta ranim satima u petak, ali dugačak je bio put, dakle stigli smo posle ručka, dakle pre večere tu negde oko 6, pola 6 to je na mesto. Imali smo odmah i probu, mislim mogli smo držati jednu probu, naravno posle druženje sa decom kao neka igranka, a sutra dan u subotu je bila priređena glavna manifestacija u Kraljevu u porti crkve Svetoga Save, gde su se predstavile sve grupe sa jednom koreografijom. Tako smo mi isto odlučili da ovom prilikom dobro uvežbana igra ili igre i pesme iz Kobišnice, koju koreografiju nam je postavio Dalibor Martinov, naš Daki. Dakle, tom koreografijom se, dakle, nijednom koreografijom se predstavila naša dečja grupa na ovom festivalu.
0: Rekao ste da je bilo prilike da se deca druže, pa sa kime su se najviše družila i možda su uspostavljena nova prijateljstva, odnosno možda je došlo i do pokretanja nove inicijative na relaciji Budimpešta-Kraljevo.
1: Naravno, tamo smo se mi upoznali lično, mi kao rukovodioci, a bili su tamo i prisutni rukovodioci folklornog ansambla Žežničar iz Krajeva, gospodin Dragoljub, jedan od glavnog organizatora ove cijele manifestacije. Mi smo se već i ranih godina tu negde u Budimpešti se susreli, vidjeli, dakle postoji ponovo mogućnost neka obnova, naravno tome i pričali smo i nismo pričali. Činjenica to da su deca bila u različitim uzrastima, dakle bilo je i najmlađi kod prvog razreda, tako do drugog petog. Kod nas je to isto uglavnom bio u pitanju 6., 7., 8. razred, neki naravno iz 9. razreda su se još priključili i tu su se deca družila, kako sam čuo, iz grupe iz Vile, iz Novog Sada. Mogu da kažem, došao je poziv za prvi ansambl da učestvujemo na gala predstavi koncerta društava, zlatnih društava Srbije ili Vojvodina, možda da krešim, u Novom Sadu 7. novembra ili tog vikenda u Novom Sadu da gostujemo. Naravno, to nije dečja grupa, ali već postoji šansa, već smo se razmišljali za dogodinu, da manji uzrast bude prisutan, još manji uzrast da bude prisutan na ovoj manifestaciji, jer njima je možda još interesantnije ova priredba, a nam je bilo drago da smo mogli izvesti ili izmeti ili nastupati, otići turneju, putovati, iako je bio naporan put, ali deca su uživala u programima, u druženjima, a mogu da se i zahvalim njima, veoma su bili maksimalno dobra. Kao deca, naravno, uvek je bilo igranke i neke dileme, da li hoćemo, da li ne, a na kraju sve dobro ispalo, hvala Bogu.
0: Da li je ostalo vremena i za obilazak kulturno-istorijskih i verskih spomenika Kraljeva i okoline?
1: Bilo je prilike, jer prvoga dana, mislim u petak smo malo kasnije stigli, ali mi smo bili smešeni gore u planinama Gok. Dakle, deca su imali, mogu da kažem, mali šumski izlet, sportske aktivnosti, osim folklora. A drugi dan, tačno zadnji dan, u nedelju smo posjetili manastir Žiču. To je za srpsku istoriju, za srpsku pravoslavnu crkvu, jedna od, mogu da kažem, ključnih manastira Boginja i imali smo prilike, neki su prvi put bili u tom prelepom manastiru Žiča i naravno posle te, da kažem, posete manastira Žiče smo mi krenuli ka Budimpešti.
0: Stigo ste kući puni utisaka, siguran sam da će se o gostovanju u Kraljevu još dugo pričati. Šta sada predstoji Podmlatku i uopšte ansamblu Taban?
1: Sad naravno mi smo već počeli rad, kao i dečja grupa je počela svoj rad. Tu su još predviđeni neki nastupi tokom, da kažem, u jesenskom periodu. Nastave se rad, proširuje se broj članova i u prvom ansamblu, to je uvek karakteristika ovog perioda godine. Prvi ansambl će imati već ovog vikenda nastup u prvom kvartu, planiramo neke zajedničke manifestacije, mogu da nagovestim manifestaciju, mislim sredinom novembra meseca, kada ćemo biti, mogu da kažem, glavni, da organizujemo susret folklornih grupa iz Mađarske. Dakle, odazvali su se pozivu i od deske, nadam se, Batanje Santova da budu svi u Budimpešti na kom zajedničkom koncertu. I imamo razne pozive, dobili smo pozivu za Derventu, da idemo oktobra meseca, već smo počeli, mogu da kažem, dobili, mislim tako pismeno još ne, ali usmeni poziv za letnje aktivnosti, za neku turneju, već sad počinjemo tome da radimo i naravno proširujemo ansambl brojčano, radimo na novim koreografijama, vraćamo neke stare, da u to uigramo i guramo da je kako smo krenuli.

0: Popularni srpski pevač tradicionalne šumadijske narodne muzike je naravno, pored svojih pesama, izveo i niz drugih hitova, rado slušanih na veseljima, a na kraju nastupa Dragan Pavlović i Rade Jorović su za našu emisiju rekli sljedeće.
1: Super, super je bilo. Izgurali smo, što se kaže, narodski, tako da nadamo se da ćemo opet doći i ovdje, a i u Mađarsku. Prvi put, da kažem, dobili smo priliku ovdje da gostujemo večeras sa našim eminentnim, da kažem, estradnim umjetnikom Radetom Jorovićem. Već smo sa njim i sarađivali, radili smo par koncerata.
0: Publika je s mjesta prihvatila vaš repertoar, jer ipak poznate su ta kola koja vi svirate i naravno one tradicionalne pesme koje je izveo Rade Jorović.
1: Da, naravno. Publika je malo dok smo krenuli, što kaže, dok smo ih otvorili, lepo su reagovali, što je najvažnije.
0: Sljedeći put ponovo u Mađarskoj.
1: Naravno, tu smo.
0: Gospodin Rade Jorović, estradni umjetnik. Ne znam po koji put u Mađarskoj, ali nije ni prvi ni posljednji put. Kako je bilo u Mađarskoj?
2: Lepo, ja sam malo imao tremu, moram da priznam, malo nije baš tako lako sa trubačima pevati zbog intonacija i tako dalje, ali s obzirom da su to momci sve iz moga kraja, dosta se ovako i poznajemo i oni su malo i vežbali, malo i ja isto se pripremio na to. Tako da mislim da smo u neku ruku položili ispit za buduće, ali buduće, kao što sam rekao na Bini, kad budemo došli, bit će to još i bolje, naravno. Bitno je da probijemo lešt, ono kažu ovdje malo reće trubači, ta vrsta muzike dolazi, tako da je to jako lepo. Znam da ovdje ljudi vrlo često dođu u Guču na sabor trubača. Evo, mi smo došli na noge baš ovdje u Mohač i ja ću predložiti svima u Dragačevu, a u Guči, da budući bude i neko polufinale, na primjer u Mohaču ili ovdje negdje u kraju.
3: Tako da smo počastvovani što smo u užem izboru za ovaj, da kažemo, jubilarni koncert ili proslavu, kako hoćete. I zahvaljujem se gradu Mohaču, rukovodstvu koje je, naravno, mi ukazalo priliku da budem u tom programu, tako da Mohač mi se jako sviđa, zato što sam ja više puta ovuda prolazio kad putujem, što za Beču i što za Budimpeštu ili dalje gore po Evropi, nekako ovuda mi je nekako drago da prođem, zato što liči mi na Šumadiju moju rodnu, tako da sam sretan i zadovoljan što sam u Mohaču. I meni je drago, jer ja sam mnogo puta radio te programe gdje je mešana publika. I uvek, bez obzira, ja kad su ovdje bile razne večeri, ovdje su uvek dolazili publika koja voli lepu narodnu pesmu, bez nekog preterivanja, tako da mi je drago da sam u tome i drago mi je što je to tako. Da se ljudi druže, da uživaju u muzici koju vole, koja im je na srcu, a uglavnom sve je to slično, jer mi, da kažemo, profesionalci koji smo odgojeni u onoj Jugoslaviji, mi smo zadržali sve to poštovanje, tako je, bez obzira na prilike i neprilike koje su nas zadesile, tako da se raduje mešanoj publici.
0: Kruna večeri svakako bio je nastup ansambla narodnih igara i pesama Srbije Kolo. Nije bilo lako dovesti nacionalni ansambl u Mohač, koji je sa radom počeo 15. maja 1948. godine, a već 29. novembra iste godine debitovao je na sceni Narodnog pozorišta u Beogradu uz pratnju orkestra Beogradske opere i Tamburaškog orkestra Radio Beograda. Već prilikom svog osnivanja renomirano društvo za svoj cilj postavilo je prikupljanje, obradu i očuvanje narodnih igara, pesama i muzičkog nasljeđa srpskog naroda i ne samo srpskog, nego i naroda narodnosti u Jugoslaviji, a kasnije Srbiji. Tokom

0: Ove istorije ansambl je ostvario saradnju sa istaknutim srpskim koreografima. Zahvaljujući njima, današnji ansambl Kolo posjeduje repertoar od oko 140 koreografija. Tokom maltene 80 godina postojanja, ansambl je održao više od 5000 koncerata pred oko 10 miliona gledalaca, i to u najpoznatijim koncertnim dvoranama i pozorištima širom sveta. Kolo je u subotu stiglo i u grad Mohač, što je za Mohačane i njihove goste predstavljalo izuzetno veliku čast i zadovoljstvo. To je u svojim pozdravnim rečima istakao i sam gradonačelnik Gabor Pavković, koji je pozdravljajući publiku, u čijim redovima su se nalazili i njena ekscelencija Aleksandra Đurović, izvanredni i opunomoćeni ambasador Republike Srbije u Mađarskoj, Nemanja Obradović, otpravnik poslova ambasade Bosne i Hercegovine u Budimpešti, Aleksandar Farkaš, ministar savjetnik ambasade Srbije u Budimpešti i Aron Rožahedji, poslanik Mađarskog parlamenta, između ostalog rekao sljedeće.
1: Mohač je nemzetišigek füvarosa.
2: Rekao bih da je Mohač prestonica nacionalnih manjina.
1: Mohačon öt nemzetišig él, a magyarságot is beleértve, szerbek, horvátok, németek, romák, és természetesen a magyar többség, és ezért a sokszínűségért, és ezért az különleges közösségért nevezzük Mohácsot a nemzetiségek fővárosának.
2: Mohács je po našem sudu prestonica nacionalnih manjina. Ima ih 5, zajedno sa mađarskom nacijom, pripadnicima većinske nacije, a to su Hrvati, Srbi, Nemci i Romi.
1: A legkisebb nemzetiségünk a szerb közösség, lélekszámát tekintve.
2: Najmanja je srpska zajednica u Mohaču, ali kroz istoriju ova narodnost se dokazala ne samo gastronomijom, nego i svim onim čime se srpski narod diči, kulturom, jezikom i verom. Također. Ne bih zaboravio i svakako treba da napomenem da se i u oblasti muzike srpska zajednica ističe srpski melos, pogotovo zahvaljujući majstoru tambure gospodinu Jožefu Kovaču Veršandiju, koji je generacije podučavao na sviranje tambure i srpske muzike. Mohač posebno razlikuje od ostalih gradova u Mađarskoj, jer u gradu ne funkcioniše disko. U gradu funkcionišu plesačnica, tako reći, koje okupljaju i omladinu i srednju generaciju, pa i stariju, i ponekad se nađe i 900 plesača na istom mestu. Dakle, i ovim se ponosi Mohač. U prvom delu programa videli smo domaći folklorni ansambl Zora, koji na svom repertuaru naravno ima i igre srpskog naroda. Videli smo i nekoliko koreografija, a posebno treba da istaknem i duvački orkestar i naravno solistu Radeta Jorovića. Kao što smo vas već ranije informisali, u popodnevnom ili kasno popodnevnom programu videli ste izvođače, a ovaj program je finansiran iz finansijskih izvora grada Mohača, pošto se nalazio u programskoj šemi pod imenom Mohač 500. A ovaj večerašnji nastavak programa već se odvija u znaku srpsko-mađarske sezone kulture, koje naravno vlada Mađarske i vlada Srbije realizuju na raznim punktovima u Srbiji i Mađarskoj, a Mohač je jedan grad koji je također domaćin ovakvog programa. U februaru mjesecu ove godine smo krenuli u Beograd, jer smo imali informaciju da ansambl narodnih igara i pesama Srbije Kolo sprema turneju, i smatrali smo da bi eventualno možda bili te sreće da skrenemo Kolo i do Mohača. Naši domaćini u Ministarstvu kulture su se sa čuđenjem nosili sa našom potražnjom da Kolo nastupi u Mohaču, i vidjeli smo po licima da nešto nije jasno, ali smo bili jako uporni i na kraju krajeva uspeli smo da se dogovorimo, i na kraju krajeva evo plod našeg odlaska i boravka i razgovora u Beogradu ćemo večeras svi zajedno da vidimo i da uživamo.
1: Higgyék el, ez hatalmas nagy siker településünknek, városunknak, és szeretném megköszönni a szervezőknek és minden egyes támogatónak, hogy önök ma este Mohácson a szerb állami népi együttes produkcióját láthatják.
0: Usledio je jednoiposatni koncert ansambla narodnih igara i pesama Srbije Kolo, koji je otpočeo programskom tačkom pod naslovom Pavlova igra.

0: publika koja je u potpunosti ispunila Trg Dejak. Prema nekim procenama bilo je 1000 ljubitelja i simpatizera srpskog folklora, ne samo iz Mohača nego iz cijele zemlje. Burnim aplauzima je pozdravilo ansambl narodnih igara i pesama Srbije Kolo. Na binu je bila prozvana Danijela Bašić, umetnički direktor Kola, kojoj su organizatori uručili prigodne poklone. Ona je nakon nastupa ovako sumirala gostovanje svog ansambla u Mohaču.
1: Hvala još jednom na pozivu. Nama je uvijek drago kada dođemo negde u neki grad u kojem nikad nismo u stvari bili. Ovo je prvi put da je ansambl Kolo u Mohaču. I pokazujemo u stvari da mi gradimo jedan most prijateljstva. To su susreti koji stvarno nemaju cenu. Jer mi pokazujemo našu kulturu i umetnost, susrećemo se sa vašom kulturom i gradimo jednu neraskidivu vezu.
0: Ubeđen sam da nije bilo lako odabrati ove sjajne koreografije koje su iz raznih etnokoreoloških oblasti bile, ali fascinirale su zaista publiku.
1: Da, mi smo želeli ovaj put da na jedan način predstavimo našu kulturu na ovako bitnom događaju istorijskom za vas i za Mađarsku uopšte i birali smo tačke koje se negde u stvari podudaraju sa tradicijom i kulturom Srbije. I tu smo mogli da vidimo koliko su naši narodi slični.
0: Sličnost je u ljubavi prema kulturi, prema igrama, prema pesmama, ali ovi mladi koji igraju u Kolu sa toliko preciznošću, umetnošću rade svoj posao, da je to bilo zaista fascinirajuće i siguran sam da je tu potrebno puno, puno rada.
1: Da, potrebno je puno rada, ali znate kako, kada se nešto igra iz dubine duše i srca, onda to publika nagradi aplauzom, a večeras je stvarno bilo aplauza od strane publike i onda mi znamo da smo uradili dobar posao.
0: Hvala vam, dođete nam i drugi put i živeli na mnoga ljeta i čestitam.
1: Hvala najljepše.
0: I na kraju ovog izveštaja recimo i to da se organizatori manifestacije, lokalna samouprava grada Mohača i mesna srpska samouprava i ovim putem zahvaljuju svima koji su svojim radom i uslugama doprineli uspešnoj realizaciji večeri srpskog folklora u Mohaču, a to su Ministarstvo kulture Republike Srbije, bez čije svesrdne podrške ne bi se ostvarilo nezaboravno veče, Richard Ileš, Gabor Bös, Ana Mihaljević, Aleksandra Jeftić, Bogislav Zemnicki, Julija Jutka Kedveš, Žoka Pečvari, Marija Lakatoš, Paula Walter, Janja Oros, Marija Bekeš, Cvećara Agneze Vanju Rusalanti, odnosno restoran Mali ribar Kišholas u Mohaču. Veče srpskog folklora u Mohaču, koje je okončano igrankom do zore, nema sumnje ostaće dugo u pamćenju, a o tome svedoče i reči meštanina Ištvana Sajčana, koji je samo toliko rekao, to je bio koncert o kojem će se pričati kroz 30-50 godina.

0: svoje narodne nošnje, pjesme naših krajeva i ja mislim da to je stvarno ona prilika kada je to tako i svi stvarno se družimo i poslije nastupa pjevanja onda možemo poslije večere onda isto ima pjevanje pa još se i zapleše, sviraju naši dečki i onda svi svirači se skupe i zajedno se svira. Ja mislim da od toga valjda ni nema nikada ljepšega.
1: Svi su zborovi predstavili svoju regiju. Kakve su pjesme pjevali?
0: Ja mislim da su najviše su predstavili svoju regiju, ali bilo je baš i takih zborova koji su malo probali nešto da sada malo nešto ponove. Inače je bilo, ja mislim, najviše. Jako mi se sviđalo i jako mi je bilo drago da sad ove godine je bilo oni pravi bunjevački pjesama i to mi se jako sviđalo, meni osobno i ostalima, ali meni je bilo osobno i rekle su ove naše prijateljice baš iz Kaćmara da jedna ova bunjevačka pjesma su rekle da to je baš za tebe, baš zbog tebe, jer ja uvijek kažem da kako je stvarno jako lijepo, meni se jako sviđaju bunjevački plesovi i pjesme.
1: Sljedeća veća priredba u Harkanju u organizaciji Hrvatske narodnosne samouprave će se održati 7. studenog, tradicionalno Hrvatsko veče.
0: Da, to će biti naše ono tradicionalno Hrvatsko veče, pa sad skoro da ćemo se samo malo odmoriti i onda opet se spremamo sad za to Hrvatsko veče. Sad još tu na početku ne bi rekla, ali imam ja već koje sam ja pozvala, dakle imamo koji će doći, svakako naši prijatelji, svakako su se odazvali i doći će, ali ja svakoga sada već zovem ko ima vremena, sada smo zato ba stavili isto ponovo u studenom da budemo poslije svi sveti i ko ima vremena vrlo rado čekamo svakoga, veselili bismo da što više da dođu, ali sada će biti nešto i novoga, sada će isto naše cure i naši dečki koji će plesati sada isto i nadam se, pa može bi da ćemo još nešto i pjevati s njima, ne znam baš točno i ne bi sad to predala, ali ko misli, ko bi se sad rado odazvao, onda svakoga rado očekujemo.

0: Poštovani slušaoci, u nastavku emisije vodimo vas u Šikloš, gde je prekjuče u zgradi lokalne samouprave grada održana osnivačka sednica novoformirane mesne srpske samouprave. Da vas podsjetimo, u Šiklošu su 13. septembra bili održani prevremeni izbori za predstavnike srpske nacionalne manjine. Izbori su bili raspisani i održani, pošto je bivše birano telo Srba, predvođeno predsjednikom Ivanom Janoševom, tokom leta donelo odluku o svom rasformiranju. Pošto na izborima održanim 2024. godine pored Ivana Janoševa, Angele Tot i Milana Janoševa, sve njih kao kandidate istaklo je i podržalo udruženje Zora, nije bilo drugih kandidata koji bi ih zamenili, izborna komisija grada Šikloša je raspisala prevremene izbore za predstavnike mesne srpske narodnosne samouprave. Svoje kandidate s ciljem da se oformi nova srpska samouprava u Baranjskom gradiću jedino je istaklo udruženje umetnika Krug. Glasanje u Šiklošu 13. septembra obavljeno je u gradskoj biblioteci, a pravo glasa imali su građani koji su bili upisani u birački spisak. Od 30 pripadnika srpske nacionalne manjine sa pravom glasa na biralište je izašlo 18 birača. Prema 100% obrađenim rezultatima, Ranka Pandur dobila je 15 glasova, Sreto Večerinović 14, dok Slobodan Bačvanin 9 glasova. Upravo ti rezultati zvanično su bili saopšteni i prekjuče u gradonačelničkom uredu grada Šikloša. Pred samo svečano polaganje njihove zakletve i osnivačke sednice novog saziva mesne srpske samouprave o razlozima raspisivanja prevremenih izbora i kako su oni protekli, detaljnije informacije dala je dr. Boglarka Marković, beležnica grada, a odmah nakon nje zvanične rezultate prevremenih srpskih narodnosnih izbora održanih 13. septembra saopštila je dr. Andreja Gal, predsjednica mesne izborne komisije.
1: Szavazáson 18 érvényes szavazatot számláltunk össze. Minden trendben találtunk, érvényes szavazatok voltak. Említeném most a választás eredményét. Bacsvánovic Szlobodán 9 szavazatot kapott, Vecserinovic Szrétó 14 szavazatot, Pandur Ránka Radovánka 15 szavazattal került a szerb kisebbségi önkormányzat tagjai közé. Ezzel gratulálok önöknek, és kívánok munkájukhoz eredményt, sikert, és használják energiájukat, képességeiket, a legjobbakat, hogy az önök által támogatott szerb kisebbséget megfelelő módon képviseljék.
0: Usledilo je potom svečano polaganje zakletve izabranih članova srpske samouprave. Zakletvu su položili Ranka Pandur, Slobodan Bačvanin i Sreto Večerinović.
1: Mint a nemzetiségek jogairól, szóló törvény szerinti, szerb nemzetiségi közösség tagja, esküszöm, hogy képviselői tisztségem ellátása során, nemzetiségi közösségemhez hű leszek.
0: Nakon polaganja zakletve i preuzimanja akreditiva u sklopu osnivačke sednice, članovi Srpske samouprave su izabrali predsjednika i potpredsjednika biranog tela. Za predsjednika je izabrana Ranka Pandur, dok je za potpredsjednika Sreto Večerinović. U nastavku foruma članovi Srpske samouprave su doneli jednoglasnu odluku da će u društvenom radu raditi za dobrobit srpske zajednice u Šiklošu, to jest za svoju delatnost neće primati honorar. Dr. Bence Ner, pravni referent gradonačelničkog ureda, članovima Srpske samouprave skrenuje pažnju kakvim svim pravnim obavezama treba da udovolje u roku mjesec dana, a Anabel Kostolanji, šefica finansijskog odjeljenja pri lokalnoj samoupravi grada Šikloša, birano telo Srba je informisala o finansijskom stanju samouprave, tačnije šta sve je novoformirana Srpska samouprava nasledila od prethodnog saziva. Sam kraj zasedanja, Slobodan Bačvanin je izabran da on verifikuje u buduće zapisnike sednica samouprave Srba u Šiklošu, a predsjednica Ranka Pandur je pak od rukovodilaca grada zatražila pomoć, ujedno izrazila nadu da će između većinske i manjinske narodnosne samouprave biti izgrađena saradnja na obostrano zadovoljstvo. Čujmo Ranku Pandur.
2: Hvala na svemu. Današnja sjednica nam je dosta dobro uspjela. Znači, mogli smo sve da se dogovorimo sa zajednicom i sa opštinom što smo planirali. Imamo planove za zajednicu. Znači, imamo tu više poticaja što smo već gledali kao samouprava da možemo da predamo, pa da nadamo se da će i odbirat nam pozitivno. Imamo plan da divanimo sa sefarhijom. Znači, da sa sefarhijom zajedno da radimo te planove, da ne izostavimo sve zbog kulture i sve to, da i zbog crkve, da se malo obnovi i da se to se uradi što prije, jer vidimo da kakvo je stanje. Nadamo se da ćemo uspjeti. Nadamo se da ćemo imati dost budžet za to, jer to još moramo vidjeti da šta će biti, kak će biti, pa nadamo se sve najbolje što može se nadati.
0: Vi ste već konkretno iznijeli jedan predlog, a to je Đuntir. Voljeli biste tamo da otkupite grobno mjesto despota Stefana Šiljanovića i zapravo prvi zadatak je već dat.
2: Prvi zadatak je nam da Stefan Šiljanović na Đuntir, da, divanila sam već sa pod vlasnikom od tog sadašnjeg, jel da, od koga je potpisan. Vidjet ćemo, ja ću moći iskupt, znači ja zajednice, ja ću moći iskupt, jel moramo da ištemo od opštine pomoć da možemo nešto raditi, jel da možda i eparhija treba da se uvuče u to. Ima planove, nadamo se da ćemo moći što prije dok neće se vlasnik tam promijeniti, jel da kažu da će doći Njemci unutra pa da iskupuju to, taj đunt jer sva, pa to je dobro bilo da grobnica dođe natrag kod srpskog vlasništva, sad sve jedno, da kod samouprave ili kod eparhije da se divani.
0: Srbi u Šiklošu su u malom broju i siguran sam da sad su i očekivanja velika od vas. Na koji način ćete zapravo da prezentujete srpsku kulturu, svetosavsko, srpsko pravoslavlje?
2: Vidjet ćemo još da šta ćemo i kak ćemo. Moramo dan prije da vidimo u opštine, jel da budžet, da šta nam će moći dati za ovu godinu. Ne znam da prije što su bili u samoupravi, da šta su iskorištava ili šta još nisu. Sad njima i rekli smo i koji sad ko došao na glasanje i sve to kao ko su nas pravo tražili. Trenutno za 2026. godinu ne znam im trenutno ništa kazati. Ne znam da šta kakve mogućnosti ima dobiti od opština da prijede na jedno adventsko, što možeš se kazati tu na katoličkom vjeru, da na advent da izađemo i mi, ili da im pomognemo financijski, ili da šta možemo za djec, na primjer, da se preda ili se s drugom samoupravama, jel možemo zajedno da se odružimo i da zajedno radimo tu u Šikluš. To ćemo još vidjeti ova godina šta će nam dati financijskim pomoć. Tako da nismo im predali još ništa, da šta.
0: Povezivanje sa ostalim srpskim samoupravama, pre svega ovdje u Baranji?
2: Vidjet ćemo jel ima, kakvo je povezivanje ima i mi dobro odnos imamo sa samoupravama, nadamo se da će to i ostati, znači i sa onima s kojim do sad nisu ima, da imamo mogućnost da se družimo, bilo sa s kojim samouprava, možemo i sa našim samoupravom, sa samoupravom gledat, možemo i sa druge vjera da ako se gleda, sam zajedno da možemo suradnju da uradimo, znači to nam je najveći cilj, da ne ostanemo sami koja od sve što su bio sami.
0: Potpredsjednik Šikloške srpske samouprave Sreto Večerinović je pak izjavio sljedeće.
3: Vaše mišljenje je to da malo bolje radimo nego što su do sad radili u našoj samoupravi i želimo zajedno sa Šikloškom opštinom zajedno raditi i ja mislim da oni žele nam pomoći. Tako izgleda da su oni ljubazni na to. Mi imamo neke svoje planove, ali to su još planovi. Nadamo se da ćemo uspjeti nešto i želimo tu svakako suradnju i sa ostalim srpskim samoupravima.

0: Na redu su novosti iz Pomorišja.
1: Za nas Srbe 27. septembra bit će praznično, i to Krstovdan ili Vozdiženje časnog krsta. Pravoslavna crkva ga slavi i narod ga slavi. To je jedan velik praznik i proslavlja se u znaku sećanja dva događaja iz hrišćanskih života. Prvi je pronalazak časnog krsta na Golgoti, gde je razapet bio i Isus, a njega je našla majka cara Konstantina Jelena. Oni su tamo sagradili jednu drugu svetinju u njenu čast. Pošto je oživeo jedan mrtvac kada su krstove izvadili iz zemlje, znali su da je to krst na koji je Gospod Isus Hristos bio razapet. I to je postao krst koji su veoma cenili i čuvali. Sam događaj je veoma važan u narodu. Na ovaj dan, inače se mesto leba jede i peklat i u prošlosti pogača, nije se ništa radilo, već samo se slavilo, jelo se grožje, išlo se u svetinju i samo se molilo Bogu, a pored toga išli su i na groblje. U svetinju su, pored tog da su nosili grožđe, nosili i bosiljak koji se osvećivao u crkvi, a onda su bosiljak nosili kući. U davna vremena na ovaj dan bio je praznik orača koji su proslavljali da su završili oranje i na ovaj dan su održali slavlje. Na ovaj dan izneli su na njive i bosiljak koji su zatenuli na njivu i tamo su stavili i pogaču i grožđe da bi rod bio dobar. Naravno da su na nekoliko mjesta orači sakupili i tamo i veselili, kažu da bi bio dobar rod, a i završetak teškog posla koji su radili. Inače, Krstovdan se u pravoslavnoj crkvi slavi dva puta. Jedan se proslavlja zimi kao zimski Krstovdan, dan drugi u jeseni kao jesenji Krstovdan. Zimski je u januaru i to uoči Bogojavljenja. Po nekim rečima i po nekim pričama slavi se da bi otpočelo slavlje za početak za hrišćansku novu godinu. A jesenji Krstovdan se proslavlja sada, završetak berbe, završetak oranja, početak zato setve i raznih radova. Veoma je važno da se ovaj praznik slavi i da se ne zaboravi. Nažalost, običaja i se zaboravljaju. Jedino je ostalo da u nekim mestima Pomorišja, pa tako i u Desi, na ovaj dan se nosi u crkvu bosiljak, služi se sveta liturgija, tako da crkva se podsjeća na ovaj veliki i važan praznik.

0: Tačno je 15 sati.
1: Srednji talasi 873 i 1188. Vesti.
2: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. Srbija definitivno ima kapacitet i sposobnost da ubrza napredak ka članstvu u Evropskoj uniji, ali taj kapacitet mora da se kombinuje sa političkom voljom i sprovođenjem realnih reformi, naročito kada govorimo o vladavini prava, medijskim slobodama, ali također i poštovanju demokratskih principa i vrednosti, izjavio je šef delegacije Evropske unije u Srbiji Andreas von Bekkerath. Govoreći o predstojećim parlamentarnim izborima u Srbiji, on je rekao da će Evropska unija pratiti izborne uslove kako bi bila sigurna da glasači u Srbiji mogu da donesu informisane odluke bez ikakvog pritiska ili zastrašivanja, istakavši da Evropska unija nikada nije niti će se mešati u izbore. On je naveo da je Skupština Srbije usvojila određene važne zakone koji su u skladu sa preporukama ODIHR-a, istakao da je potrebno sprovesti te zakone i postoje određene preporuke koje se tiču razdvajanja stranaka i države, zatim transparentnosti i robusnosti biračkog spiska kao i pristupa medijima. Kada je reč o tome da je u izveštaju Evropske komisije, u kojem je zabeleženo i da je Srbija napravila pomake na poljima zakona o biračkim spiskovima i onih zakona koji se tiču kampanje, također izostala politička saglasnost za otvaranje klastera 3. Von Bekkerath je istakao da Evropska komisija daje procenu, a ne preporuku, kao i da nisu sve države članice podržale otvaranje klastera 3. Mi ćemo ponovo kasnije tokom jeseni objaviti naš godišnji izveštaj o svim važnim oblastima, istakao je on, dodavši da Evropska unija pruža građanima Srbije izdašnu podršku, kao što je pružena podrška za gašenje strašnih šumskih požara. Bekkerath je dodao da postoji duga lista projekata kojima Evropska unija pomaže građanima Srbije i, kako reče, potrebno je da sve to dobije veću vidljivost. Sa druge strane, građani se moraju suzdržati od anti-evropsko-unijske retorike, istakao je šef delegacije Evropske unije u Srbiji. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je sinoć da će ostavku na mesto predsjednika Republike podnijeti u nedjelju 27. septembra u večernjim časovima, kao i da će građani moći tada da čuju i njegovo obrazloženje. On je izjavio da je u Njujorku imao veoma dobre razgovore za Srbiju sa predstavnicima najvažnijih zemalja, kao i da je posebno zadovoljan razgovorima sa američkim zvaničnicima i najavio da će pre nego što završi predsjednički mandat imati razgovori sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izrazio je nadu da će Rusija i Srbija imati dovoljno mogućnosti za dalji razvoj saradnje u svim oblastima i nakon što on ne bude obavljao predsjedničku funkciju. Mislim da imamo veoma dobre bilateralne odnose, nadam se da ćemo imati dosta mogućnosti da proširimo i ojačamo našu saradnju u svim oblastima, rekao je Vučić u Njujorku na ruskom jeziku odgovarajući na pitanja ruskih novinara, a prenosi Interfax. On je ponovio da postoji značajan pritisak na Srbiju zbog neuvođenja nikakvih sankcija protiv Rusije, istakao da je Srbija jedina zemlja u Evropi koja to nije učinila. Da li smo pod velikim pritiskom? Naravno da jesmo, ali kao što vidite sve smo izdržali, rekao je Vučić. On se juče sastao sa ministrom spoljnih poslova Ruske federacije Sergejem Lavrovim u sedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku i sa njim razgovarao o energetskoj bezbednosti u kontekstu opšte globalne krize u ovom sektoru, pri čemu je izrazio očekivanje da će Srbija do kraja septembra potpisati novi ugovor o gasnom aranžmanu sa Ruskom federacijom. Ujedno, on je napomenuo da ceo svijet zavisi od dve supersile, Sjedinjenih Američkih Država i Kine. Te dve zemlje se takmiče, ali će morati zajednički da postignu pravila u ograničavanju moći i snage veštačke inteligencije, rekao je Vučić. On je sinoć u Njujorku tokom 81. zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija razgovarao i sa generalnim sekretarom Svjetske organizacije Antonijom Guterešom, između ostalog o bezbednosnoj situaciji na Kosovu i Metohiji, kao i o značaju punog sprovođenja rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i delovanja UNMIK-a. Posebno je zahvalio Guterešu na njegovom ličnom angažmanu, principijelnom pristupu i podršci Srbiji, kao i na njegovom zalaganju za očuvanje mira i poštovanje međunarodnog prava. Istakao je da je sa Guterešom imao srdačan i otvoren razgovor o ključnim globalnim izazovima, očuvanju mira i bezbednosti i potrebi za efikasnim multilateralizmom. Srbija će nastaviti da bude konstruktivan i odgovoran partner u Ujedinjenim nacijama, posvećena očuvanju mira i stabilnosti, regionalnoj saradnji, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Povodom 300. godina od rođenja Zaharija Orfelina, Novosadski klub priređuje izložbu Trag u bakru posvećenu jednoj od najsvestranijih ličnosti srpske kulture 18. veka. Izložba je preksinoć otvorena u galeriji izdavačke kuće Prometej u Novom Sadu, a u programu su učestvovali slikar i muzejski mislilac dr. Danilo Vuksanović, književnik magistar Zoran Subotički i predsjednik Novosadskog kluba Zoran Kolundžija. Jubilej je, kako ističu u Novosadskom klubu, prilika ne samo za podsjećanje na Orfelinovo delo, već i za novo sagledavanje mesta koje ono zauzima u tri veka srpske kulture. Orfelin je čovjek koji je čekao da mu neko drugi stvori kulturne institucije, obezbedi uslove ili odredi granice njegovog posla. On je radio ono što je njegovom vremenu nedostajalo. Kada nije bilo dovoljno knjiga, pisao ih je. Kada nije bilo časopisa, pokrenuo ga je. Kada je potrebno nešto pokazati slikom, rezao je bakar, ističe Zoran Kolundžija, predsjednik Novosadskog kluba, ujedno prvi čovjek izdavačke kuće Prometej. Izložbeni materijal pokazuje izuzetan raspon Orfelinovog grafičkog rada. Posjetiocima se pruža prilika da se upoznaju sa njegovim delima, kao što su Bogorodica Bodjanska iz 1758. godine, Sveta Trojica i Arhangel Mihajlo, Sveti Dimitrije sa izgledom manastira Velika Remeta, prikazima manastira Kuveždin i Krušedol, kao i predstavom Hilandara iz 1779. godine. Za novosadsku publiku posebno je zanimljivo cehovsko pismo stolara i licidera sa vedutom Novog Sada iz 1774. godine, delo koje Orfelina neposredno povezuje sa gradom u kojem se obeležava njegov veliki jubilej. Tri veka posle njegovog rođenja izložba zato nije samo obeležavanje jedne godišnjice, ona je i podsjećanje na stvaraoca, čiji su se tragovi poput otisaka sa bakarne ploče umnožavali kroz generacije, i na obavezu grada da sačuva sećanje na ljude koji su postavljali temelje njegovog kulturnog identiteta. Fudbaleri Srbije poraženi su sinoć od Grčke u Beogradu rezultatom 2:1 u prvom kolu grupne faze A divizije Lige nacija. Imali su i Orlovi svoje prilike, ali su za promašaje kažnjeni golom u 5. minutu nadoknade i propustili verovatno najbolju šansu da stignu do pobjede u žestokoj konkurenciji. Fudbaleri Srbije će u nedjelju dočekati Holandiju, dok će Grčka gostovati Nemačkoj u drugom kolu grupe A2 Lige nacija. Košarkaši Crvene zvezde poraženi su sinoć u Beogradu od Žalgirisa sa rezultatom 83:77 na otvaranju nove sezone Evrolige. Tako je Ibon Navaro porazom debitovao na klupi crveno-belih. Za crveno-bele sada slijede utakmice sa Hapoelom i Efesom u Evroligi. Obe utakmice će se odigrati u Beogradskoj areni. Čuli ste blok informacija.

0: Naša e-mail adresa je radios@radio.hu.
1: Ovo je pjesma o tome kako smo ja i moj drug išli u diskoteku da plešemo. Manijače, manijače, da te nešto pitam. Ej, bu, bar.

pozivanje na sve strane svud. Ima lepše, ima bolje put. Zec, lisica, jarebica, divlja plovka, prepelica, pa i golu tigrlica i pokoja devojčica. Zec, lisica, jarebica, divlja plovka.

0: Iz Srbije, dragi naši slušaoci, vraćamo se ponovo u Mađarsku i to konkretno u Mohač, gdje je prošle subote u okviru Večeri srpskog folklora nastupao i trubački orkestar Dragačevske trube iz Srbije. Sjajne svirce predvodio je šef orkestra Dragan Pavlović, koga smo pred sam nastup upitali.
1: Zaista nam je velika radost i čast što ste prihvatili poziv i uveličat ćete veće srpskog folklora, veće srpske muzike, igre i pesme. Naravno, znamo to da ste se okitili sa nekoliko veoma uglednih priznanja, pogotovo što se tiče sabora trubača u Guči, ali ono što i smo sada saznali prvi put gostujete u Mađarskoj, kako ste se pripremali za ovaj nastup i šta reći u vezi sa vašim ansamblom?
2: Eto, prvi put da kažem, dobili smo priliku ovdje da gostujemo večeras sa našim eminentnim, da kažem, estradnim umjetnikom Radetom Jorovićem. Već smo sa njim i sarađivali, radili smo par koncerata, tako da nadam se da će to se publici svidjeti, što kaže da će ljudi to lijepo prihvatiti i da čuju naravno naše malo srpske muzike, prave srpske muzike.
1: Pošto raspolažete širokim repertoarom, uvijek je teško odabrati ono naj čime da se predstavite, pogotovo među Srbima u regionu i među ljudima koji vole trubačku muziku.
2: Da, eto, za večeras smo pripremili, što kaže, bit će blok pesama sa Radetom Jorovićem, njegovih autorskih pesama, bit će blok pesama, da kažemo, koje će on otpevati malo, da kažemo, raznovrsnije tog repertoara od drugih kolega i mi ćemo se predstaviti jednim blokom, da kažemo, naše tradicionalne muzike, da ljudi to čuju malo i da kažemo da se podsjete na svoje rodne krajeve.
1: Koliko vole ljudi našu tradicionalnu muziku, kako primećujete?
2: Pa mislim da je, kako da kažem, mislim da ljudi stariji

0: Ljudi i dalje to cene, vole da slušaju, međutim sad je među, da kažem, novim tim naraštajima, mlađima, to nije baš toliko, da kažem, da slušaju. U našim krajevima, u zapadnoj Srbiji, odakle mi dolazimo, vole trubu, vole trubače i na privatnim proslavama koje sviramo uvek, što kaže, vole da čuje to, vesele se i više vole da čuju te tradicionalne, kažemo, i pesme i sve, nego, da kažemo, malo savremenije, ali mislim da je trenutno to u Srbiji nije baš ta tradicionalna muzika, nije na nivou na kome bi trebalo da bude.
1: Šta valja učiniti da bude na onom nivou, koji nivo zapravo to zahtjeva?
0: Pa treba da se neguje to. Da, ja mislim da bi to trebalo uvesti i u, kao što je nekad bilo u školama, pogotovo osnovnim, domaćinstvo, predmet i tako, koje, da kažem, postojalo u Srbiji, mislim da bi trebalo, pogotovo uvek postoji predmet muzička kultura, mislim da bi tu trebalo više, veći akcenat posvetiti na tome. Naravno, treba da znamo i ko je bio i Bach, i Mozart, i Franz Liszt, i Vivaldi, i sve, ali mislim da ipak moramo tu našu tradiciju negovati, jer ako se to izgubi, ja mislim da gubimo identitet naši, a Srbija je pogotovo bogata kulturno, da kažem. Jer svaki kraj Srbije, zapadna, istočna, severna, južna, svi imaju nešto svojstveno što, ja mislim, da malo naroda u svijetu ima.
1: Pošto u Srbiji ima jako puno i to dobrih trubačkih orkestara, koliko je lako opstati na tom takozvanom muzičkom tržištu, primjera radi, vama?
0: Pa nije baš lako. Nije baš lako jer, da kažem, i konkurencija je velika. Naravno, mi, ja kažem, većinom volim da sviram tu tradicionalnu muziku i to, ali moraju se pratiti trendovi. Čim je neka pesma, znači, pogotovo sad mi trubači pratimo i šta bendovi sviraju, orkestri veliki, narodni orkestar, umetnici današnji, Borko Radivojević, Aleksandar Sofronijević, i mi moramo pratiti koja je pesma u trendu, moramo je učiti jer ljudi traže to i mora se, znači, voditi taj posao, da kažemo, moramo biti pristojni, lepo obučeni, ponašati se pristojno, tako da sve to ljudi danas gledaju, tako da treba dosta i ulaganja.
1: Ulaganje ste spomenuli, naravno, publika očekuje i nosače zvuka, pa ne znam kako to vama polazi rukom. Da li ćete uskoro objaviti, recimo, novi CD?
0: Pa nešto već, da kažem, i razmišljam, tako da trebalo bi da bude. Imamo i u planu, ove godine smo za Sabor, nismo učestvovali u takmičarskom programu, učestvovali smo na koncertu pobednika od prošlogodišnjeg Sabora i tu smo, na primjer, po prvi put uveli jednog kolegu koji peva tako na nekim manifestacijama sa nama, kao što će večeras i Rade biti, i ostavili smo jako dobar utisak, tako da mislim da će biti tu nekih obrada malo i to, a pokušat ću da za neki najdalje godinu dana, eto, i taj CD neki izdam.
1: Prvi put nastupate, gostujete u Mađarskoj, verovatno očekivanja su i od vaše strane velika i možemo onda reći da bi to mogla biti odskočna daska da vas bolje upoznaju u Mađarskoj i možda da uslijede novi pozivi.
0: Pa eto, zašto da ne, nadamo se. Što kaže, ja nikad nešto ne gajim ni zašto neka prevelika očekivanja, ali eto, što kaže, potrudit ćemo se da mi ostavimo dobar utisak, pa eto.
1: Hvala vam, želim vam puno uspjeha, hvala vam što ste došli i živjeli na mnoga ljeta.
0: Hvala vama na pozivu i pozdrav za sve slušaoce.

0: ti dužni, juče srećni, danas tužni.
1: Lepom pesmom u izvođenju Čeja Ramadanovskog, dragi naši, stigo smo i do kraja još jednog informativno-muzičkog magazina na srpskom jeziku. Bilo je to sve što smo za ovaj put pripremili. Ne zaboravite, sve naše emisije možete poslušati na web sajtu www.mediaclick.hu. U nadi da ste se ugodno proveli, iz Pečurskog studija na pažnji vam se zahvaljuje, te prijatno popodne, ugodno večer i lep vikend želi realizatorska ekipa u sastavu Tomajstor Norbert Aut, novinar Milenko Radić, te voditelj urednik Predrag Mandić. Hvala vam što ste bili sa nama. Učinite to i sutra tačno u isto vreme kada vas očekujemo emisijom Po šeljama. Hvala vam i prijatno.

0: Poštovani dragi slušaoci, dobar dan i dobrodošli u još jedan dvosatni informativno-muzički magazin Srpske redakcije Maljevskog radija. Sve vas koji ste nas danas, 24. septembra 2026. godine u četvrtak našli na talasima četvrtog kanala Maljevskog radija, iz Pečujskog studija pozdravlja dežurna realizatorska ekipa u sastavu Tonmeister Norbert Aut, novinar Milenko Radić te voditelj urednik Predrag Mandić. Što se tiče meteoroloških prilika u Mađarskoj, temperatura vazduha u našoj zemlji kreće se od 18 do 25 stepeni Celzijusovih. U većem delu zemlje preovladava promjenjivo vrijeme, naime, dok u jednom delu zemlje imamo sunce, dotle u drugom na oblačenje, a tu i tamo mogu nas iznenaditi poneki kratkotrajni pljuskovi. Slične vremenske prilike meteorolozi predviđaju i u nastavku sedmice. Što se pak tiče naših dostupačnosti, one su stare, dobro poznate. Naš telefonski broj u studiju je 369 367, pozivni broj za grad Pečuje je 72, za Mađarsku 36. Imamo i mail adresu, ona glasi ovako: radios@radio.hu. A što se tiče ponude za naredna dva sata nakon bloka informacija, najprije ćemo vas informisati o malogospodinskoj hramovnoj slavi u Bati.
1: Vernika je bilo u lepom broju, odnosno na to da je to radni dan i početak nedelje, tako da nas na toj liturgiji bio u lepom broju. Ja sam imao posebnu radost, pošto me moja čerka, koja mi sad rodila treće unuče, se primili još prošle godine za kuma i kumovali su. Jako su lepo napravili koljivo i kolač.
0: U Lovri su u ponedjeljak i utorak održani dani sporta za učenike srpskih škola u Mađarskoj.
2: Iz deske je došao četvrti razred osnovne škole i oni su zajedno imali sportske aktivnosti sa lovranskim četvrtim razredom, a iz Batanje, Segedina, iz Budimpešte su učestvovali osmi razredi, znači deca iz osmog razreda osnovnih škola, i sa njima je radila Božana, a imali su i zajedničke aktivnosti. A pored tih sportskih aktivnosti i kviza, imali smo juče uveče i srpsko narodno folklorno veče.
0: Prvi deo magazina privešemo kraju izveštajem našeg stalnog dopisnika Borivoja Rusa iz Pomorišća, tačno u 15.